0: People together. 531 PI.
1: Motolu ne kua fravefia motolu te afanau ke lata moe mahine ne ko hako te tolu ke ai ko koso po motolu foki ne kua fravefia motolu te afanau ke whaitapu nei whakalofala hea tiki motolu moe tuku atu e tau munuina longa ke lata moe motolu tau aho afanau moe fravefia ke longa moe longa foki e tau aho mai mua ke fafafia ha mutolu atau afano munuina ha mutolu atau afano ha nei ta longo me ki ta tu ki lata mu ha mutolu tau fafafia anga ki ha mutolu atau afano